Tatăl Mudimum, e să fie la sără, să ți-o la pele sără, pe l-o mai ale chelălă, ori să hi se ca urună, ca le rată le huță, le ca ho, ca le rată hoță le măhă, rebehi să di tuloană, e mă ne se arate hă, chia țeva mă șomă, o bără mă sără țuă hă, o să o hotață, o să fumare mă puță o hantă, ca pa o să fumare de hă, empa di ten di tuloană, ți-am țin di țăla pili, ți-am tlang huri bană, ori foache mă timă, ori mina se fila ona, ha țăla pili, Tselu ki se di tseng, ore di tulona tselu ki se di tseng, banaba ham, rebe jolo kari fate, tselomi lueng, pela mehetsi, reno sa tsemoyantate, kama tsatsi le matsatsi, ngore suya ratehang, tsela pele, o tselamo sebe tsuwa ham, kabo khaban, o se kaba khatatse ham, o se kaba utlabo hloko, le habatu, basa o ananele, empatseba, mo sebe tsuwa ham, o mo khabane mo sebetswa ha o mo hlokwa mo sebetswa ha o mo lemo letsatsi la kajeno ntumela ke tla go khothatsa ke re tswela pele se buisa ka tswela pele ka mo sebetswa ha se ka fela matla bo tsamaisi ba station tswela pele o no fela o no ba khothatsa le ha le thata ba sebetsi ba ha o no ba fematla o tlaka le rato o tlosetse o sitang di teng tsa bophelo tse o kopana le tsona letsatsi le empa ka tse